sa fonni ko fotani ko wuri ko tikkat. A ñamata gacce torol andi wonde ñamde gacce ko dimo mi jokkude ñeñu hunde hayta ñama joomum ñami gacce.